0: ku ojuma o le kan si e ku ojuma ma mo kini ila orun o kini iwa orun kusu ohun a iwa o
1: olura pada iwa le mi o ma si
0: oruko oluwa na ni mo

Ogun abele orilede Nigeria ni esin yasin ogun gbo wa light ala Jesu Christi Oluwa wa ngbo esin in logun abele tin da wa o lowo lowo egbo se tan ba wa nse eyan se eyan ni lo laaka ni.

0: onitegani Saro 7068873744 ta ba fe ki wa fun ti ayajo odun keji ta pe ni ikanni ajisebe oyo radio
1: wonye letu mare oba mi kiki dola atoba atoki atoki
0: Saro 7068873744 tabi ka fi ate ise rin se ranse lori WhatsApp wa lori ero banisoro kana 07068873744.

Awa re o, awa re o. Okuta ti omo le ko sile lojo si ta wa pada di pataki gunle. Eja raiye. Esa wa o, gese mi mo se Olorun ni nko wa se o. Fun fun wa se ni nba wa se.